0: Moju Eden Dance. Oxygen Radio.
1: Oxygen. On joue Eden Dance. Oxygen Radio.
0: Oxygen Up Tempo.
1: Up Tempo.
0: Tous les soirs sur Oxygen Radio.